Wudus. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabar, ya mutakabir.